Ge we chi ig, ge je ko ya ko chi ge yan. Gawin me mo che we ya je win de mo wad, ke ye je de ba ige se wan. Non go ma go ma je tan je ya yan de ba igan, ge on je min win de man.